ya ka ma kira wa kudidi asiko ibi kita tete nla nfani ati ma gbe wa ka kiri agba nla aye anki ka bo sori eto yin eto oba eto eto alalu barika le ta pe ni alaye islam Alayes Islam la pe to yi. Eto ni Alayes Islam.